Машинканы кәшип кылгучы Шорис әсәлдә бер тамак şirketidә хезмәт кылдыган булып, аның хезмәте белән машинканың еш кандак мөнәсәбәте юк иде. У мухаббәткә тулган фикер кылыш усулыгы иге булганлыгы өчен бу төрдәге патентның игесе булалыгын. Бу тугрысыда сөйләсәк, гәп найтымы узун. У вакытларда Шорисның аялы бер şirketдә катиплы хезмәт кылатты. Рәтләшкә тегешлек булган материаллар бәк көп булганлыктан у һәмешә нургын материалларны үйгә алып килеп, кечечи язып чыгыдыган булып күлләр бәк җапалык иде. Шорис мо бездә аялыгы ярдәмләшеп хатларны көчүрүп бирәтти. Ишкәлә мошу сәбәплек һәр көнне ярым кечегече эшләп, пут-куллары тилеп агырып китәтти. Шуның белән Шорисның каласыда хат ургыш лайлаш ойы пайда булды. У аялы өчен тез сүрәттә хат баскылы булыдыган бер үскене ясап беришне карар кылды. Шуның белән у даңлык усталарны зиярат кылып, кемтәрлек белән үйгенеде. Dastlabda u bu ishni qilishning bak qiyinligini, ba'zilarning buni o'n necha yil tadqiq qilib boshqa elib chiqolmaganligi uchun oxiri tashlab qo'yishga majbur bo'lganligini bayqaydi. Ammo xotini ish chaqirgan Shoris boshqalarning nasihatiga quloq solmaydi. U surishtirib yurib, boshqalar tashlayotgan mashinkaning modelini uyiga elib kelib, astoydil kuzatdi-da, uzoq so'zilgan japoliq tadqiqotni boshlab edi. Шорис учраган беренче кыйынчылык машинканың хат уруш ялкысын кандай лайылаштан ибарат болды. Шорис бу мәсьәләне хәл кылыш өчен каттык башка турып, дәслипдә у тамгы безиш усулының найти атты һәм әмәли кулланса булдыганлыгын хис кылды. Әмма аның бу тәфәккүре аның пут-колын төшәп куйган булып, у хат кнопкасы белән хат мөрнең арлыгы бәк ярак булса муафик булмайды. Әң яхшы хат кнопкасы үстидә мөр астыда булган яхшы. Бундак булганда Бір қетін бесіш білалла қатыны құдды тамық басқанғы оқшаш ұрып чыққылы болуду, әм үскінінің әжімінімі кичікләткілі болуду, дап қарайды. Әмі әр қанда қылған біләмі тәжірбә муапқиятлік болмайды. Бұндақ болышы да, қат күніп кісі үсті де, мөр астыды қылып лайылашта қат ұрыш ел кісі бәк ұзын боп кәсі болмайды. Әмі қат ұрыш ел кісі бәк қысқы боп кәсі мұ әпчіл болмайды. Шында қылып, бір мәзгілік ізденішләдің кейін Шорис қиыншылық ішіде қаймықып қалуды. Bir günü keçidə Şoris çarçap getkən kalısını aram tapquzuş üçün hoyulda sayılı qılıdı. O beşini kötürüb, tüyüksüz ayalının belini egib, üstəlgi enişib xət yazıvatqan güzəl halatını körüdü. Bu vaqtda onun kalısıda tüyüksüz ilham payda boludu. Vah, bu dəl onun keç gündüz oylap yörgən xət uruş yelkisinin əndizisi əməs mü? O ayalının beşini xət künüb kisi, egilib turğan belikini xət uruş yelkisi qoxuşdudu. Бәк яхшы болды. Шорис шу гәпне дигәнечә ызыды тахлап кетеді вә дәрхал бу хыялыны дәптәргә хат

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenhayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yash kommunist oldida shotap. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasiga himoya qilaman. Partiya nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунуман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Жонго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятке ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташты каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипине аңлап, компартияга эгишип миңип, кони жамиятты агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бек му хижил пешкадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш. Ат салмысак бәйгиде оқшаш, сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдиқланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалай турган. Партия низамнамасына әмәл кылган. Партия әсаслык мәҗбүриятен ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга катып рая кылган. Партиянын мәхәббәтен саклаган. Партияга садык булган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Асли максатны асты чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

аңлаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердәнбер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партиягә бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ Умуми хорының автори Шэн Шинхайның партиягә кириш илтимасындагы җөмләләр. У чакта япон баскынчыларга каршы уруш үтү әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартиягә әгиш миңеп Коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елда яш Чао Юйлу партиягә кириш илтимасын моны мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партиягә кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянең программасын имзалый торган. Партия низамнамәсенә әмәл кылган. Партия әсаслык мәҗбүриятемне ада кылган. Партияның карарларын иҗра кылган. Партияның инсанга катып рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тәсимимиз жараңлык. Әсли мәқсәтне әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.